ingen fiskefang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur.

hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

Og fra den gang har jeg visst at du aldri helt kan nås. Jeg driver likevel og kikker opp

Alla Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, jeg må melde hele stemmen, ja, den radio, Nama, La Alma Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette er Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?

smerten viskes ut. Og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio. Hei!

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmer krafta til en artist som synes at alt

fram med brass, og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød.

Da jeg landet på din retorikk, jeg havnet på kant med meg selv da. Jeg ramlet og slo meg som faen. Jeg blandet som faen hva jeg følte da. Jeg angret og hatet og elsket og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig. Girl.

0: her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i denne bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl. Jeg var

Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det

at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

0: for en liten stund.
1: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei, dette Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer,

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.